sorry na sran na wo han reba na awradi ani monyam apue wo so na sha esum bakata asase so na esum kabi akata aman so nanso awradi bapue wo so na nanimonyam abedede amen.